0: happy tears.
1: Ja, det deilig musikk å få det tidlig en torsdag morgen. Victoria Nadine sang happy tears for både deg og meg og alle andre. Og Simmermann før det sang om månen. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer

Ja, der forlater vi den bittersøte symfonien til The Verve. Ja da, for nå må vi videre. Vi skal la Bendik få synge her I tidlig morgen frem til nyheteren 5:30.

0: Bob Marley and the Wailers, Is This Love? 8:09 er klokka denne torsdagsmorgen. Du hører på God morgen Vestfold og Telemark. Jeg håper du har fått en strålende start på dagen. Og strålende er også beskrivende for været vi har i vente i dag. Det blir rett og slett en knallbra dag. Det har vært litt skyer, kanskje bittelitt grått enkelt steder i Vestfold og Telemark tidlig på morgenen. Men hvis ikke det har lettet, så gjør det snart. Og det blir mye sol utover dagen. Godt hjulpet av en rolig bris fra sør. Er du litt indre strøk, så må du forberede deg på en skikkelig varm dag. Temperaturer på over 30 grader kanskje, i hvert fall opp mot. På kysten noe svalere, men likevel en veldig deilig sommerdag med mellom 22 og 25 grader. På morgenen så har vi hatt alt mellom 8 og 17 grader i begge fylker. Og varmen den holdes an også i morgen, og da vi også kystnære strøk merker at gradene kryper enda litt lenger oppover, opp mot 27-29 grader. I indre strøk så fortsetter det med tropevarme, det blir rundt 30 grader også i morgen. Det blir fortsatt lite vind, lett å skifte gjennom dagen, og så er det et lite obs også, for litt sånn typisk på sommeren, så kan det også komme inn noen skyer med litt torden og lyn i, så bare et lite obs utover, hvertfall når man nærmer seg kvelden i morgen, så kan varmen utløse enkelte lokale tordenbyger, men det er ikke sikkert. I trafikken i Vestfold Telemark denne morgenen så er det fryktelig stille og rolig. Alt lyser grønt mot meg på trafikkkartene, og som vi vet så er det jo buss for tog mellom Skien og Drammen. Og bort fra det, ikke noe spesielt å melde. Kristine, hun har truffet folk på sin ferd denne morgenen, blant annet danske behester på ferie i Norge.
1: Dansk! Perfekt! Hva heter du?
2: Jeg hedder Beheste.
1: Du må hjælpe mig en gang til.
2: Beheste.
1: Beheste?
2: Ja.
1: Yeah. Lad os sige til med en dansk accent. Beheste yeah. I bilen. Du, Lokkeren, dere på ferie fra Danmark.
2: Ja, vi var her på til ferie, og nu vender vi tilbage til Danmark.
1: Har dere kørt hele vejen?
2: Ja, yeah, det var virkelig sjovt. Vi var nede i Osserell. Det var virkelig flot og ja, dejligt.
1: Hvor længe har dere været der da?
2: Cirka en helt uge, ja.
1: Hvordan er det at køre en uge på tur med hele familien i bilen da?
2: Det, man er lidt presset i bilen, det er rigtig nok. Men det er stadig hyggeligt, fordi du ved, man ser rigtig mange ting på vejen og så videre.
1: Dere er gode venner i bilen?
2: Ja.
1: Ingen krangling?
2: Undskyld.
1: Tænk at vi bor så nærme os, så forstår vi ikke hverandre.
2: ja, det er lidt svært.
1: Okay, god tur hjem til Danmark.
2: Mange tak.
0: I dag så snakker vi litt om sykkel i sendingen, blant annet Tour de France, og straks skal vi til en sportsbutikk for å snakke om etterspørselen etter sykkel.

0: Ja, tur ut I naturen en ting, men en ting jeg kom på her nu med det med elbiler, Olav. Altså, jeg har jo ikke bil I mitt eget eie. Jeg har aldri hatt bil. Så derfor har jeg jo ikke noen sånn stor kompetanse generelt. Men når det gjelder elbiler spesielt, altså, jeg har leid elbil et par ganger. Det blir bare lok. Jeg får det ikke til. Prøv, eller så får det jo til til slutt. Men jeg har opplevd så mange ganger at jeg ikke... For det forskjellige system, forskjellige apper, bilene forskjellige.
1: Så du føler deg utladet du også? Ikke bare
0: det
1: bilen?
0: Det utladet stikkordet der, Olav. Jeg har så lite mestring når det kommer til lading av elbil.
1: Men du, apropos bil, jeg bare tar meg meldingen fra Terje Fischer. Sitt I Spania og hører på dere. Kjører bil, tur etter Trondheim, Torrevieja. I år også, 440 mil, en vei med sightseeing. Full bil med 4 voksne og 2 hunder. En på 50 kilo. Bra vi glad I hverandre. Musikk og quiz. Fortsatt god sommer. Velkommen tilbake til Reiseradioen.

Dette var låta Groviet med If This Ain't Love av Spiller. Jeg har jo ønsket meg ønskelåta fra deg som hører på, og dere har levert altså på sommerlåtønska. Jeg har fått et ønske her fra Anne Elisabeth. Hun skriver, kan du spille salsa tequila med Anders

Camilla North, du hørte låta Som du er, og nå får vi meldinger om mye fint vær rundt omkring I hele Norge, men skulle det være vått og grått der du fortvil ikke, solen skinner alltid på radioen.

0: Nattradion. Ditt selskap I natten.
1: Kan jeg få fem minutter før du går din vei?